amon nga mga tagpalamati, sundan pag ninyo ang kasugpon sa amon programa diri sa Kalon Kagtulinot sa sinulatan ni Gerard M. Andrade, kag Flordelene Palmares, sa direksyon ni Elna de la Cruz, ginadulot si